0: Quale broce? De ce oameni ci smocră?
1: Poletie na antenii.
2: N-ai vecito, n-ai mancavora.